0: la orden. ¡Al desorden! ¡Freeway Show!
1: Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vinny?
2: Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon.
1: Como a Al Capone.
2: Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vinny.
1: Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó.
2: Vinny necesita una oferta que no puede rechazar.
3: ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de $10,000 o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211. 888-817-0211.
4: Espacio pagado por The Death Helpline y Airtime Media.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
7: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
8: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
9: Easy Auto Wrecking en Rock Island Road tiene una gran selección de piezas de automóvil usadas de calidad y piezas de recambio nuevas. Tienen acres de piezas de repuesto disponibles para casi cada pieza que puedas necesitar, desde piezas de motor y transmisión hasta piezas de carrocería, piezas de interior y cristales de automóvil. Incluso tienen grandes ofertas en rines y llantas, así que cuando necesites una pieza, la respuesta es Easy. Easy Auto Wrecking, eso es, en el 1855 Rock Island Road o llámanos al 884-5000.
10: ¿Sabía usted que Capital Valley Bank ofrece cuentas bancarias sin costo mensual? Tenemos cuentas de cheques personal o para negocios, cuentas de ahorros y cuentas de plazo. Nuestra misión es de servir a nuestra comunidad con el mejor servicio y productos. Visítanos en cualquier sucursal en el Valle de Wenatchee, Leavenworth, Cashmere, Clealum, Ellensburg, Lake Chelan, Yakima y Union Gap. Para más información sobre los servicios y productos que ofrecemos, nos puede llamar al 509-782-4542 o visitar CashmereValleyBank.com. Capital Valley Bank, el banco pequeño con un gran círculo de amigos. Miembro FDIC.
11: En la Escuela de Orondo nos emociona dar la bienvenida a nuestros estudiantes más pequeños. La inscripción ya está abierta para preescolar y kinder para niños de 3 a 6 años. El preescolar es gratis, de día completo, e incluye refrigerios, comidas y transporte para los estudiantes del distrito. Los cupos para preescolar se asignan por orden de llegada y todos los estudiantes de kinder son aceptados. Visite la oficina, vaya a orondoschool.org/register o llame a Catalina al 509-784-1333.
12: Está haciendo calor y en Wenatchee Power Sports también se está poniendo buenísimo. Vente a correr sobre el agua. Ya llegó nuestro gran evento de verano con incentivos del distribuidor. Aprovecha grandes ahorros en Yamaha Wave Runners y motos acuáticas listas para rifarse en el agua. Pero apúrate porque es solo sobre inventario disponible. También tenemos Yamaha.